0: Laudetur Jezus Christus.
1: Pochválený buď Ježiš Kristus.
0: Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu Vatikán News.
1: Charita nie je doplnok, ale dôkaz viery, povedal pápež pracovníkom americkej charity.
0: Prinášame komentár o Svätej Zemi od pátra Ibrahima Faltasa, riaditeľa škôl kustódie Svätej Zeme, ktorý bol do roku 2025 vikárom kustódie.
1: Dosť bolo násilia proti kresťanom v Mozambiku, uvádza pre vatikánske médiá tamojší predseda konferencie biskupov.
0: Vypočujeme si aj ďalšie časti z rubriky o pátrovi Vendelinovi Javorkovi.
1: V útorok 5. mája vás od mikrofónu zdravia Klára Tomášiková
0: a Zuzana Klimanová. Vatikán. Pápež Leo XIV. Prijal členov riadiacej rady katolíckej charity v USA s názvom Catholic Charities a pripomenul im, že služba chudobným nie je vedľajšou aktivitou cirkvi, ale konkrétnym prejavom autentickej viery. V čase veľkonočného obdobia ich povzbudil, aby svoju prácu zakladali na nádeji zmrtvých vstalého Krista, ktorý zostáva prítomný aj uprostred ťažkostí. Svätý Otec zasadil ich službu do kontextu prvotnej cirkvi, kde sa ohlasovanie evanjelia prirodzene spájalo so starostlivosťou o núdznych. Pripomenul, že táto cesta nikdy nebola jednoduchá.
1: Ohlasovanie evanjelia prostredníctvom starostlivosti o chudobných a najnúcnejších bude vždy prinášať určité ťažkosti, či už osobné alebo inštitucionálne.
0: Rímsky biskup konkrétne pomenoval výzvy, ktoré sú až nepríjemne aktuálne. Nedostatok zdrojov, potreba obhajovať význam charitatívnej služby ako podstatnej súčasti kresťanského života a pokušenie rezignácie, keď pomoc nerosahuje očakávaný efekt. Leo XIV. Však neostal pri diagnóze. Kľúčom je podľa neho Kristova prítomnosť, ktorá nie je dekoráciou, ale oporou práve v momentoch frustrácie.
1: Práve keď čelíme týmto prekážkam, musíme sa naučiť počuť hlas Ježiša, ktorý nám hovorí: Ja som s vami vždy.
0: Pápež zdôraznil, že cieľom nie je len efektívna pomoc, ale sprostredkovanie stretnutia s Bohom. Materiálna pomoc bez vzťahu by bola len sociálnou službou bez jadra. Láska k bližnemu je hmatateľným dôkazom pravosti lásky k Bohu, pripomenul Svätý Otec s odkazom na učenie cirkvi. A pritom dodal, milovať znamená ponúknuť aj možnosť stretnutia sa s Bohom. Inak povedané, nestačí rozdávať veci, treba niesť aj zmysel.
1: Vaša služba vám umožňuje dotýkať sa Kristovho tela, keď sa ho snažíte vidieť a slúžiť mu v našich bratoch a sestrách.
0: V závere pápež prepojil charitatívnu službu s veľkonočnou nádejou. Kristus robí všetko nové a otvára cesty aj tam, kde systém nefunguje a zdroje dochádzajú. Práve táto nádej má byť motorom služby. Vedomie, že zmysel práce presahuje jej okamžité výsledky.
1: Svätá Zem. Františkánsky páter Ibrahim Faltas, riaditeľ škôl kustódie Svätej Zeme, ktorý bol do roku 2025 vikárom kustódie, vo svojom komentári reaguje na nedávne prejavy násilia proti kresťanom v Jeruzaleme i v Libanone. Píše: V mojich prvých spomienkach z detstva sa nachádza silný obraz mojej matky, ktorá mi rukami a hlasom pomáhala prežehnať sa, urobiť znamenie kríža. Naučila to mojich starších bratov a po mne aj mojich mladších bratov. Nosenie kríža na krku, medaily s podobizňou Panny Márie alebo svätca, nosenie rehoľného habitu, osobitne pre tých, ktorí sú súčasťou menšiny na mieste, kde žijú, je identifikačným znakom príslušnosti ku Kristovi. Egyptskí kresťania, ako som ja, majú na ruke vytetovaný malý kríž označujúci kresťanskú identitu, ktorú získavajú krstom.
0: V Jeruzaleme sa čoraz častejšie vyskytujú neúnosné situácie násilia, urážok a hanobenia voči posvetným miestam, duchovným osobám a príslušníkom kresťanského vierovyznania. Fyzický útok na francúzsku reholníčku, ktorá kráčala po ceste vedúcej k večeradlu, bol obzvlášť brutálny. Zábery dokumentujú opakovaný a ešte násilnejší útok na bezbrannú a bezmocnú ženu. V tomto prípade bol útočník sám. Často však ide o skupiny ľudí, ktorí urážajú, obťažujú a prejavujú pohrdanie voči reholníkom, veriacim i kresťanským.

0: nosným pre každého a pre všetkých, ktorí sa stretávajú na uliciach a v úzkých uličkách Starého mesta. Pokojné spolunažívanie je možné, ak rešpektujeme svoj vlastný život i život druhých. Mier je možný, ak sa nám podarí lepšie spoznať život druhých, ak vytvoríme a nadviažeme vzťahy medzi životmi, ktoré sa dotýkajú, no nepoznajú sa.
1: Kresťanská škola v jednej libanonskej dedine bola zbúraná, zrovnaná zo zemou buldozérmi. Bola to jediná budova, ktorá spolu s kláštorom Reholníčok ešte nebola zbombardovaná a ťažká technika odstránila duchovný a vzdelávací orientačný bod pre stovky detí a mládež. V mene koho a z akého dôvodu je možné ničiť a znesvecovať posvetné miesta, urážať a ponižovať ľudské bytosti, pošliapavať náboženské znaky a symboly? Aké nebezpečenstvo môže predstavovať miesto uctievania, škola či kláštor? Je to násilie, ktoré pramení z ideológie, z predsudkov, zo slepého rasizmu? Čo vyvoláva toľko nenávisti voči vlastným ľuďom, ktorí sú si podobní, no s odlišnými príbehmi viery a života? Tak násilné činy nie sú odpoveďou na správanie tých, ktorí vyznávajú kresťanskú vieru, pretože kresťania vo Svätej Zemi nereagujú na provokácie, sú pripravení prijať, ochotní odpúšťať a voči blížnym sú milujúci. Sú hrdí a pyšní na to, že patria Kristovi a že sa narodili v krajine, ktorá bola svedkom jeho pozemských skutkov a ktorá počula jeho hlas, zvestujúci lásku nebeského Otca a moc Ducha Svätého.
0: Nemyslím si, že vojny vznikajú kvôli náboženským sporom. Dôvody sú iné a rôznorodé. Domnievam sa však, že je potrebné odsudzovať udalosti, ktoré sú príznakom napätého ovzdušia a situácií, ktoré sa môžu ďalej zhoršovať a je potrebné im zabraňovať. Žiť evanjelium, nasledovať Ježišovo učenie každý deň a stotožňovať sa s ním, to sú identifikačné znaky kresťana, ktorý vyznáva vieru s čistým srdcom a v slobode. Prvé kresťanské spoločenstvá trpeli prenasledovaním. Prví mučeníci svedčili o Kristovi tým, že obetovali svoj život. Časy sú iné a odlišné, avšak silne vnímame, že prežívame ťažké a zložité chvíle. Z kríža, nezmazateľného znaku utrpenia a smrti nášho Pána, vykvitla nádej života skrze zmrtvých vstanie. Znamenie kríža, spontánne a dôveryplné gesto toho, kto verí v Božie milosrdenstvo, je našou silou. Hľadíme na kríž, ktorý pomáha, podporuje a utešuje. A, vďaka Bohu, v Jeruzaleme ich môžeme vidieť ešte veľa.
1: Toľko komentár pátra Ibrahima Faltasa. Mozambik. Prežívame hlboký smútok nad barbarským zničením, ktoré zanechalo celú katolícku misiu svätého Ľudovíta z Monfortu v Minheueni, diecéze Pemba, prakticky v troskách. Tieto slová poskytol vatikánskym médiám monsignor Inácio Saure, metropolitný arcibiskup Nampuli a predseda konferencie biskupov Mozambiku v komentári k ďalšiemu džihadistickému útoku na farnosť a jej zariadenia v provincii Cabo Delgado na severovýchode krajiny, kde už viac ako 8 rokov prebieha vojna, ktorá si doteraz vyžiadala viac ako 6200 obetí a približne 1 300 000 vysídlených osôb, a to pri značnej ľahostajnosti sveta.
0: Bilancia posledného útoku je vypálený kostol, napadnutý bol aj dom pátrov piaristov a materská škola. O tom v sobotu informovala taliansky denník Avenire sestra Laura Malnati, provinciálka kombonianských misionárok v tejto krajine. Podľa jej slov vo štvrtok 30. apríla popoludní milicionári miestnej skupiny pridruženej k fundamentalistickej sieti samozvaného Islamského štátu a aktívnej od roku 2017 zaútočili na dedinu Meza. Všetko podpálili, povedala sestra, ktorá bola otrasená. Našťastie pátri boli včas varovaní a podarilo sa im utiecť skôr, ako dorazili teroristi. Farnosť, ktorú v roku 1946 založili holandskí monfortánski misionári a ktorá je zasvetená svätému Ľudovítovi z Monfortu, je považovaná za symbol katolíckej prítomnosti v regióne.
1: V správe pre organizáciu Pomoc trpiacej cirkvi Antonio Juliase Ferreira Sandramo, biskup z Pemby, hlavného mesta Cabo Delgado, vysvetlil, že milicionári prišli okolo 16. hodiny a vošli do kostola, ktorý v podstate zrovnali so zemou. Scéna skutočného teroru.
0: Biskup preto vyzval k medzinárodnej solidarite s obeťami džihadistického násilia v regióne, keď povedal,

0: žiadame pozornosť a solidaritu. Už takmer 9 rokov sú kaplnky a kostoly v diecéze napádané, ničené a podpaľované.
1: Toto posolstvo zopakoval arcibiskup Saure, ktorý vyjadril dôrazné odsúdenie násilia proti kresťanom a vyzval k vzájomnému rešpektu a láske medzi tými, ktorí sa hlásia, že patria k Božím deťom, a v našom konkrétnom prípade medzi veriacimi abrahamovských náboženstiev. Nenávisť voči kresťanom je v úplnom rozpore s našou kultúrou mierového spolunažívania medzi ľuďmi rôznych náboženských vier v Mozambiku, zdôraznil, a nakoniec sa priamo obrátil na džihadistov. Prestaňte zasievať skazu a smrť. Prestaňte podnecovať kresťanofóbiu. A vyjadril nádej, že sa nikdy neprejaví islamofóbia, pretože moslimovia nie sú našimi nepriateľmi, sú našimi veľmi milovanými bratmi, povedal arcibiskup. Prinášame ďalšie časti rubriky o slovenskom jezuitovi Vendelinovi Javorkovi, kňazovi, významnom misionárovi a prvom rektorovi pápežského kolégia Russicum v Ríme, ktorý bol 10 rokov politickým väzňom v sovietskych gulagoch. Tento rok si pripomíname 60. výročie jeho smrti. Rubriku pripravuje Bohuška Liarik. 12. časť má názov Bukovina a neunavný pastoračný zanietenec, roky 1941 až 1944.
0: Páter Javorka opustil Rím a po dvojmesačnom pobyte od novembra do decembra 1941 v Bukurešti bol apoštolským nunciom poverený pôsobením v grécko-katolíckej pastorácii v Bukovine. Dorazil do Černovíc, ktoré boli provinčným strediskom tejto etnicky zmiešanej oblasti, kde žili Rumuni, Ukrajinci, Poliaci, Nemci, Česi a Slováci. Ubytoval sa v jezuitskej rezidencii.
1: Jeho úlohou bolo pomáhať vo farnostiach, ktoré zostali bez kňazov po nemeckom postupe. Počas 3 rokov, do návratu Červenej armády, sa stal neunavným pastoračným pracovníkom. Neustále bol na cestách, navštevoval jednu dedinskú farnosť za druhou, aby slúžil veriacim. Slúžil asi v 30 obciach, niektoré obce boli vzdialené až 50 kilometrov od Černovíc. Vzhľadom na to, že reholný dom bol na kopci a bol dosť vzdialený od železničnej stanice a navštevovaných obcí a on trpel ischiasom, bolo to preňho fyzicky veľmi náročné. Musel chodiť buď pešo, alebo využívať obmedzenú dopravu, vozy, kone a občas vlak.
0: Páter Javorka vo svojom liste biskupovi Chomišinovi opísal situáciu, kde rumunskí kňazi robili problémy, aby nemohol slúžiť v staroslovienčine, napríklad v Putile a Sadovciach.
1: Časť 13. V mene Vatikánu 1944 až jún 1945.
0: V marci 1944 bola Bukovina opätovne obsadená Červenou armádou. Černovice a priľahlá časť Bukoviny bola opäť začlenená do Sovietskeho zväzu. Páter Javorka sa zrazu ocitol na sovietskom území. Väčšina grécko-katolíckych a pravoslávnych duchovných z oblasti utiekla. Páter Javorka, vedomý si nebezpečenstva, sa rozhodol zostať a slúžiť ľuďom. V Černoviciach ostal sám.
1: Jeho rozhodnutie zostať bolo motivované túžbou pomáhať miestnym veriacim. Uznanie jeho autority sovietskými úradmi sa prejavilo v máji 1945. Dňa 23. mája toho roku sa mu podarilo oficiálne zaregistrovať grécko-katolícke spoločenstvo a kostol Nanebovzatia Presvätej Bohorodičky u štátnych orgánov a bol uznaný za jeho farára. Týmto činom zabezpečil legálnu existenciu grécko-katolíckej farnosti, ktorá neskôr prežívala ťažké časy a cerkev bola premenená na sklad.
0: Milí poslucháči, do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.

či me. Čo skoro sa uvidíme. Kroky stichnú, svietia zhasne. Srdcom ťa vidím jasne. Kráčať po zelených lúkach. Žiadna bolesť, žiadne putá. Nikdy ťa už nič nezraní. Nič mi ťa však nenáhne.

duša plače, hľadá slova. Do temnoty Ježiš volá. Kto vo mňa verí, svetlo uzrie. Bude žiť večne aj

0: Tak to byla písnička 4 AM spolu s Lenkou Kucharovič. Tak se zeptám, vznikala tahle písnička ve 4 ráno? Nebo proč se tak jmenuje?
1: Tak ta skladba vznikla najskôr tak, ako vznikajú všetky ostatné skladby, že teda ju priniesol niekto do kapely, tentokrát to bol Honza, ktorý ju teda napísal, neviem o koľkej vlastne, to neprezradil, ale teda raz ju doniesol na skúšku a veľmi sa ľúbil aj chalanom, aj mne, aj vlastne tá melódia, oni potom začali do toho skladať aj nejakú melódiu, ktorá by sa mohla spievať a potom som teda začala písať slova. A o čom je tá skladba? Tak v podstate asi každý si zažil nejakú takú lásku, ktorá nie je úplne vydarená, ale človek sa v tom stále nejako špára, chce sa k tomu vrátiť a stále premýšľa, ako by to ešte mohlo byť a nedá si pokoj, takže preto to aj 4 AM, že keď človek proste nemôže spať a stále nad niečím premýšľa.
0: Možná si pojďme trochu jako představit, jaké to pro vás je, nebo říct, jaké to pro vás je, když s vámi Lenka zpívá a když hrajete čistě instrumentálně, jestli je to jiné, možná i jaké je to pro Lenku.
1: Tak já jsem zvyknutá ještě zo své vlastní kapely na takéto vystupování, takže pro mě je to super pocit, ale teda zvyknem zpívat jiný žáner, takže jazz je něco, čemu se stále ještě ani nie, že učím, som tu fakt ešte úplný nováčik, takže všelijako to skúšam, ale akože s chalanmi sa hrá úplne úžasne, pretože sú naozaj profi hudobníci a mne to dáva veľmi veľa s nimi si môcť zaspievať.
0: A pro kluky? Je to iné, než hrať čiste instrumentálne?
2: My si na chvíľku oddychneme vždy, keď dovedem Lenko. Ale v dobrom povedané, ale nie. Už to je super a dá to úplne nový vietor, nový rozmer a si myslím, že aj dúfam, že to bude teda táto prvá, možno ešte nejaké ďalšie. Takže sme radi, že takto to je.
3: My sme teda i rádi v rámci toho živého vystupování, ktorý máme, tak si myslíme, že když je tam s námi Lenka, aspoň na prostě pár skladeb, ktoré máme, máme jednu autorskou a pak s námi zpívá niektoré vlastne převzaté skladby, tak si myslíme, že i pro ty posluchače je takové potom jakoby zajímavější ten koncert, že to je pestřejší prostě. Takže my jsme moc rádi, že Lenka s námi zpívá a myslím, že i posluchači to mnohdy teda ocení.
0: Pojďme se teď zastavit chvilku u toho žánru, toho jazzu. Jak se mu daří v Brně? Je Brno jazzové město? Případně jaké jiné je v Česku?
4: Ja si myslím, že áno, že v Brne celkom je jazzové zázemie. Sú tu rôzne kluby, v ktorých sa konajú jazzové koncerty a podujatia. Vlastne aj my sme mali možnosť hrať napríklad v Music Labe, čo je taký, by som povedal, hlavný klub, jeden z hlavných klubov jazzovej scény. Alebo napríklad v Ponave, v Ponava Café, v Lužankách. A aj žánrovo, ako v rámci toho jazzu, pretože jazz je široký pojem, tak si myslím, že je to pestré, je tu jak tradičná jazzová scéna, swingová, tak vlastne od tradície až po, dajme tomu, nejaký free jazz. Takže myslím si, že aj to jazzové publikum tu je.
0: A třeba v porovnání s Bratislavou?
2: Aj v Bratislave sú jazzové podniky, a tiež tam hrávame vlastne v Jazzikote. Pravdepodobne ďalší koncert skúsime v Núspirite v Bratislave a takisto je tam tá jazzová scéna, sú tam nejaké jamky a ja si myslím, že sa to stále posúva, že to rastie, takže ja si myslím, že sú to ako veľké mesta a každý hudobník si tam vie nájsť to svoje, takže je to úplne, úplne v pohode a úplne fajn, si myslím.
0: Tak jo, poďme na další skladbu.